0: 下を見て自分は何なんだって、うん、何の価値があるんだって。
1: 価値ないと思ってんの？
0: 分かんない。
1: なことない、
0: うん、すっごいあったかい言葉嬉しいけど何の意味があるの？

0: さみたい、自分は何なんだって、うん、何の価値があんだって。
1: 価値ないと思ってるの？
0: 分かんない。
1: なことない、
0: うん、すっごいあったかい言葉嬉しいけど何の意味があるの？